0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1040. godine školskog kralja Dankana ubio Macbeth, koji je potom vladao 17 godina. Macbethova vladavina, posebno način na koji je zaposio školski tron, inspirirala engleskog pisca Williama Shakespearea za jednu od njegovih najpoznatijih drama. Na današnji dan 1385. godine pobjedom u bitci kod Aljubarote portugalske snage spriječile pokušaj invazije kralja Kastilje Juana I, čime je osigurana neovisnost Portugala. Na današnji dan 1777. godine rođen danski fizičar Hans Christian Ørsted, osnivač nauke o elektromagnetizmu, otkrio je magnetski učinak električne struje. Na današnji dan 1784. godine na otoku Kodijak, pored Aljaske, osnovana prva ruska kolonija. SAD su od Rusije 1867. godine kupile Aljasku za samo 7,2 miliona dolara. Na današnji dan 1867. godine rođen engleski pisac John Galsworthy, snažan kritičar društva koje je u svojoj udobnosti neosjetljivo za bijedu i patnje siromašnih. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1932. godine. Na današnji dan 1892.

1933. godine Francuska postala prva država u kojoj je uvedena obveza stavljanja registracijskih oznaka na motorna vozila. Na današnji dan 1900. godine zauzimanjem Pekinga u Kini ugušen bokserski ustanak seljaka i gradske sirotinje protiv domaćih feudalaca i inozemne okupacije zemlje. Ustanak je u krvi ugušio međunarodni kazneni ekspedicijski korpus sastavljen od trupa Velike Britanije, SAD-a, Rusije, Njemačke, Japana, Francuske, Italije i Austro-Ugarske. Na današnji dan 1920. godine u Beogradu potpisan ugovor o stvaranju male Antante Vojno-obrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca po ugledu na Veliku Antantu u Prvom svjetskom ratu Francuske, Rusije i Velike Britanije. Cilj male Antante saveza oslonjenog na Francusku koje 1921. godine priključila Rumunija bilo je sprečavanje obnove Austro-Ugarske i očuvanje granica tri zemlje prema Mađarskoj utvrđenih mirovnim ugovorima nakon Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1934. godine u prvi nacistički koncentracijski logor Dachau kod Minhena stigle su prve kompozicije zatvorenika protivnika režima Adolfa Hitlera koji je otpočeo hajku na sve napredne Nijemce. Kasnije je u Drugom svjetskom ratu u tom logoru ubijeno 70.000 zatočenika iz okupirane Europe. Na današnji dan 1936. godine nakon izbijanja fašističke pobune protiv Španjolske republikanske vlade osnovana je jedna od prvih dobrovoljačkih međunarodnih brigada koja je dobila naziv Pariška komuna. U internacionalnim brigadima u Španjolskom građanskom ratu borilo se oko 35.000 dobrovoljaca iz 53 zemlje, uključujući 1700 Jugoslovena. Na današnji dan 1941. godine britanski premijer Winston Churchill i predsjednik SAD-a Franklin Delano Roosevelt u Drugom svjetskom ratu potpisali Atlantsku povelju, koja je kasnije postala temelje povelje UN-a. Atlantska povelja je uključivala pravo naroda da izabere oblik vlasti u svojoj zemlji i da teritorijalna promjena nije zakonita bez slobodno izraženog pristanka zainteresiranog naroda. Na današnji dan 1945. godine je Japan prihvatio savezničke uvjete bezuvjetne kapitulacije, čime je okončan Drugi svjetski rat. Na današnji dan 1949. godine Konrad Adenauer je postao prvi kancelar Zapadne Njemačke. Na današnji dan 1956. godine umro njemački pisac Eugen Bertolt Friedrich Brecht, jedan od najvećih dramskih autora i teoretičara kazališta 20. stoljeća. Svjetsku slavu je stekao prosjačkom operom za koju je glazbu napisao njemački skladatelj Kurt Weill, koji je kao i Brecht 1933. godine napustio Njemačku po dolasku nacista na vlast. Na današnji dan 1958. godine umro francuski nuklearni fizičar i kemičar Jean-Frédéric Joliot, poznat kao Jean-Frédéric Joliot-Curie, koji je sa suprugom Irenom, kćerkom Nobelovca Pierre i Marie Curie, 1935. podijelio Nobelovu nagradu za kemiju. Na današnji dan 1970. godine Jugoslavija i Vatikan obnovili pune diplomatske odnose nakon 18-godišnjeg prekida. Na današnji dan 1984. godine umro jermenski velemajstor Tigran Vartanović Petrosojan, šahovski prvak svijeta od 1963. do 1969. godine. Na današnji dan 1984. godine umro engleski pisac John Boynton Priestley, autor dijela protkanih vedrinom i humorom, ali i društvenom kritikom. Na današnji dan 1988. godine umro italijanski konstruktor sportskih automobila Enzo Ferrari, jedan od svjetskih pionira automobilističkih utrka. Na današnji dan 1992. godine umro američki sudac John Sirica, središnja ličnost u aferi Watergate. On je zapovjedio predsjedniku SAD-a Richardu Nixonu da preda

0: kompromitirajuće magnetofonske trake koje su ga koštale položaja šefa države. Na današnji dan 1993. godine u sukobima pred palačom UN-a u Ženevi, kada su muslimanski demonstranti kamenjem napali policiju koja osigurava zgradu, povrijeđeno je 16 švicarskih policajaca. Oko 1200 muslimana opsjedali su palaču demonstrirajući protiv mirovnog plana kojim se bivša BiH konstituira kao Unija tri republike. Na današnji dan 1996. godine Južnoafrička nacionalna partija, arhitekta politike apartheida u Južnoj Africi, u parlamentu je prešla u oporbene klupe prvi put nakon 48 godina. Na današnji dan 2004. godine u Krakovu umru Česlav Miloš, poljski pisac i dobitnik Nobelove nagrade za mir. Na današnji dan 2004. godine tornado Charlie u noći s 13. na 14. kolovoza opustošio zapadnu Floridu i dio sjeverne Karoline, gdje je usmrtio 17 ljudi i nanio štetu između 15 i 20 milijardi dolara. Na današnji dan 2007. godine u samoubilačkim napadima kamionima punim goriva na pripadnike kurdske manjine u sjevernom dijelu Iraka ubijeno 400 ljudi. Na današnji dan 2008. godine SAD i Poljska potpisale preliminarni sporazum o planiranoj gradnji američkog raketnog štita na poljskoj teritoriji. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Na valovima ste Radio Usore.

0: nema puno prijatelja.
1: Dogodilo se dogodilo na današnji se dan. Na današnji dan. Na današnji dan 1040. godine školskog kralja Dankana ubio Magbeta, koji je potom vladao 17 godina. Magbetova vladavina, posebno način na koji je zaposio školski tron, inspirirala je engleskog pisca Williama Shakespearea za jednu od njegovih najpoznatijih drama. Na današnji dan 1385. godine pobjedom u bitci kod Aljubarote portugalske snage spriječile pokušaj invazije kralja Kastilje Juana I, čime je osigurana neovisnost Portugala. Na današnji dan 1777. godine rođen danski fizičar Hans Christian Ørsted, osnivač nauke o elektromagnetizmu, otkrio je magnetski učinak električne struje. Na današnji dan 1784. godine na otoku Kodijak pored Aljaske osnovana prva ruska kolonija. SAD su od Rusije 1867. godine kupile Aljasku za samo 7,2 miliona dolara. Na današnji dan 1867. godine rođen engleski pisac John Galsworthy, snažan kritičar društva koje je u svojoj udobnosti neosjetljivo za bijedu i patnje siromašnih, dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1932. godine. Na današnji dan 1893. godine Francuska postala prva država u kojoj je uvedena obveza stavljanja registracijskih oznaka na motorna vozila. Na današnji dan 1900. godine zauzimanjem Pekinga u Kini ugušen bokserski ustanak seljaka i gradske sirotinje protiv domaćih feudalaca i inozemne okupacije zemlje. Ustanak je u krvi ugušio međunarodni kazneni ekspedicijski korpus sastavljen od trupa Velike Britanije, SAD-a, Rusije, Njemačke, Japana, Francuske, Italije i Austro-Ugarske. Na današnji dan 1920. godine u Beogradu potpisan ugovor o stvaranju Male Antante, Vojno-obrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca po ugledu na Veliku Antantu u Prvom svjetskom ratu Francuske, Rusije i Velike Britanije. Cilj Male Antante, saveza oslonjenog na Francusku, koju je 1921. godine priključila Rumunija, bilo je sprečavanje obnove Austro-Ugarske i očuvanje granica tri zemlje prema Mađarskoj utvrđenih mirovnim ugovorima nakon Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1934. godine u prvi nacistički koncentracijski logor Dachau kod Minhena stigle su prve kompozicije zatvorenika protivnika režima Adolfa Hitlera, koji je otpočeo hajku na sve napredne Nijemce. Kasnije je u Drugom svjetskom ratu u tom logoru ubijeno 70.000 zatočenika iz okupirane Europe. Na današnji dan 1936. godine nakon izbijanja fašističke pobune protiv Španjolske republikanske vlade osnovana je jedna od prvih dobrovoljačkih međunarodnih brigada koja je dobila naziv Pariška komuna. U internacionalnim brigadima u Španjolskom građanskom ratu borilo se oko 35.000 dobrovoljaca iz 53 zemlje, uključujući 1700 Jugoslovena. Na današnji dan 1941. godine britanski premijer Winston Churchill i predsjednik SAD-a Franklin Delano Roosevelt u Drugom svjetskom ratu potpisali Atlantsku povelju, koja kasnije postala temelje povelje UN-a. Atlantska povelja je uključivala pravo naroda da izabere oblik vlasti u svojoj zemlji i da teritorijalna promjena nije zakonita.

0: bez slobodno izraženog pristanka zainteresiranog naroda. Na današnji dan 1945. godine Japan prihvatio savezničke uvjete bezuvjetne kapitulacije, čime je okončan drugi svjetski rat. Na današnji dan 1949. godine Konrad Adenauer je postao prvi kancelar zapadne Njemačke. Na današnji dan 1956. godine umro njemački pisac Eugen Bertolt Friedrich Brecht, jedan od najvećih dramskih autora i teoretičara kazališta 20. stoljeća. Svjetsku slavu je stekao prosjačkom operom, za koju je glazbu napisao njemački skladatelj Kurt Weill, koji je kao i Brecht 1933. godine napustio Njemačku po dolasku nacista na vlast. Na današnji dan 1958. godine umro francuski nuklearni fizičar i kemičar Jean-Frédéric Joliot, poznat kao Jean-Frédéric Joliot-Curie, koji je sa suprugom Irenom, kćerkom Nobelovca Pierre i Marie Curie, 1935. podijelio Nobelovu nagradu za kemiju. Na današnji dan 1970. godine Jugoslavija i Vatikan obnovili pune diplomatske odnose nakon 18-godišnjeg prekida. Na današnji dan 1984. godine umro jermenski velemajstor Tigran Vartanović Petrosojan, šahovski prvak svijeta od 1963. do 1969. godine. Na današnji dan 1984. godine umro engleski pisac John Boynton Priestley, autor dijela protkanih vedrinom i humorom, ali i društvenom kritikom. Na današnji dan 1988. godine umro italijanski konstruktor sportskih automobila Enzo Ferrari, jedan od svjetskih pionira automobilističkih utrka. Na današnji dan 1992. godine umro američki sudac John Sirica, središnja ličnost u aferi Watergate. On je zapovjedio predsjedniku SAD-a Richardu Nixonu da preda kompromitirajuće magnetofonske trake koje su ga koštale položaja šefa države. Na današnji dan 1993. godine u sukobima pred palačom UN-a u Ženevi, kada su muslimanski demonstranti kamenjem napali policiju koja osigurava zgradu, povrijeđeno je 16 švicarskih policajaca. Oko 1200 muslimana opsjedali su palaču demonstrirajući protiv mirovnog plana kojim se bivša BiH konstituira kao Unija tri republike. Na današnji dan 1996. godine Južnoafrička nacionalna partija arhitekta politike apartheida u Južnoj Africi u parlamentu je prešla u oporbene klupe prvi put nakon 48 godina. Na današnji dan 2004. godine u Krakovu umro Česlav Miloš, poljski pisac i dobitnik Nobelove nagrade za mir. Na današnji dan 2004. godine tornado Charlie u noći s 13. na 14. kolovoza opustošio zapadnu Floridu i dio sjeverne Karoline, gdje je usmrtio 17 ljudi i nanio štetu između 15 i 20 milijardi dolara. Na današnji dan 2007. godine u samoubilačkim napadima kamionima punim goriva na pripadnike kurdske manjine u sjevernom dijelu Iraka ubijeno 400 ljudi. Na današnji dan 2008. godine SAD i Poljska potpisale preliminarni sporazum o planiranoj gradnji američkog raketnog štita na poljskoj teritoriji. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Na valovima ste Radio Usore.